0: айттың ұлылары, яғлары,
1: Hmm.
0: күріштері, ащы сулары, органик күріштерін ішілтіп, тамақларын бәк оқшы дұйтыдыған. Мехмалла ұзылмайдыған мехмалларым ашқанысы. Неме қатнашқан?
1: Қатнашқан ә?
0: Қатнашқан ә деп. Ишилтамызда шүриш палитимизге мукапат буюмлары менен катнашкан.
1: А шу ашына деп атабыз го баштала.
0: Катнашкан деп. Кайшка иттифак жолда Шарыктын гарипке Мачилла Салкөпкө 2618.
1: Ашемгүл мааллим бүгүн турпанга бармакчы деп, уруксат сурам силер, уруксат сурсаңлар ишканларын апырып, ма турпанларын көзүтүп айландырып келей деген деп ма учурларын жолдоп экен сиз. Рахмат сизге ажыбы Ашемгүл мааллимимди уруксат сурап мындай турпанга.
0: Сиз сурап бериң абамыса.
1: Ма ишкисин айландырып келей деген деп,
0: э? Сиз сурап бериң.
1: Жылғына чыдамен.
0: Амын имқан деген.
1: Шу.
0: Сорап лан бәлсіңіз бәк яқшы олды. Мағыш кісіні мұдақ бәген болсаңыз деп. Ашта қылыңа? Біз барымыз декен.
1: Чыдамен жану бұй олы мидон чүйінің лүдавен қарап маңғанда қойшылын іште юлла раван дейді. Учар тұр такси Нияз әпенді. Мән әмір кітап қансың алды юлла раван кен дейді сәәр, ә?
2: Салам риясатшыла қолшыды юл қамды. Дұңмәрді чүңгілі қойшылын іште раваны.
0: Мағылы. Якенди жолу чере мукам юрты ашханысыныңки алдыдын даалуу тарапка карап меңиш жөнүштө автомобулла интайын көп деп тогун жаап учур жолдопту.
1: Сокубак жолу коюш жөнүштө жолдор равандай да жума айымгүл ма курулдун берилген учур.
0: Гомудун сокубагыны билме? Сокубак.
1: Мындай болсун.
0: Гомудун ушу Коштак каманга жолдор раван деген учурун Акаш деген аңлоочумуз айтыпты.
1: Мага Эсенжан такси дейди менин жүгүм келди ашу доочаны аялым ушунда аклап берсем доочаны мага бир убакыт белгилеп берген болсоңлар махсус аялымды апырып жүгүзүп келсем мен ашу токтомой аклап берсем аялым кеп кетсе аяда ушундай бир кылып келген болсак деп Эсенжан такси ушундай депти.
0: Онда аклап бермең аялыңызга.
1: Шундай жакшы экенсиз жумо Эсенжан.
0: Колдор жайды аялыңыздын өзү аклап деп аялла аклап жолчунун азык сеп
1: кылсыз оне. Кыз иштейдиган акыллык эрле аялынын ушунда умдан көрдү, бишо күтүр деген тугур кеп ке жумо
0: Эсенжан. Эсенжан онда кылмак жумо экен. Ой, болмайды
1: бу. Рас акыллык.
0: Шунча эле адам карап турса бир аклап аялыңызды азык салам сиз кызык.
1: Акыллык эрле аялы менен шундай чыгышып мында өтүдү дейди. Шунда амдан
0: чыгышып өтүдү.
1: Акыллык эрле ашына болду экен
0: жумо. Айта өтүп, айта өтүп.
1: Жумо аялыңлар менен таза чыгыша албай урушуп сокушуп, жакшы үтөмө аткалар сал өз аңларын ахлы кабилетин азрак бир өстүрүп, билиш дайраңларын азрак өстүрүп, кысаңлар болду экен.
0: О адам жыхыят эмне кылсыз кылаңдык экен, адам мында жыхыят о.
1: Шаны аклап агызга сап коймайды, аксап аклап таксыга сап бермемди.
0: Такси юмсамсын болду, өз аклымамды. Эсли деген о дасханның
1: ой сиз берип кино көрүп келгенде киши ушурча омы?
0: Кино көрүп келгенде? Мен бир отурга чыгып нумур орлап бермедим ононга, онун көр отуруп билип көрдүкчө.
1: Эмда берип кичкене кино көрүп кетсилер го айры, мындай балларын ташлайтып. Шунун окшош эле ишми момошамда бир аклап таксы сапбайган ашында эле бир дарежедеги лаңмалык ишу деген. Ашынан түшүнсөңүз болду.
0: Кошумуз эч кетип кыясы деп шуна улан мау.
1: На.
0: Энжүр саткан туруп тике алдыда. Энжүр улан бир тал нан эп кирген ток.
1: Кино
0: хана. Бахла э, пакпак эркен уяда. Пакпак. Пакпактын на жакшы да.
1: Бир нан. Ундайлык бир чилек, чилек пакпак эп кирмемиз туяга.
0: Э, хахла аштак ашын яйдыкке шу көрсөтүп адамдын ичин сыкып.
1: Нан эп отадыңыз ма яда митип? Нан утуп.
0: Нан уштап бердим рас, наям сез деп. Жумайм мен. Жим бир турма, өйгө кетип айлы дейди. Кызык мо бир нанды мы кыжылдыган кызык кына бу деп.
1: Ашкы мына бир далалагы берип тамак жегиз келей деп мага шу бир бутылка суу менен бир атаан нан ийип алдыган идемсиз.
0: Мен далы тамак жемейми. Мен о далы жык тамак жеп кеткен.
1: Кичигимдин далы тамак жеп жеген.
0: Толу далы тамак жеп биз деген ой. Эле өстөн бойдо.
1: Чоң көмөйм мен да.
0: 75 да кызык кедем о далы тамак жеп деп. Ошеде. Шундамы я? Kalı koylanın nimilleri aşağıda karsın. Kurt kunguzlar tuz aşağıda oturup tamak yapıp
1: yiyken. Vay o kalı koylanın nimillerden yırak durup yeysiz onu onu üstü itikip yemeysiz o çedirini.
0: Vay tez... baş kılıp aşağıda aşağıda taraf birden zil payda oldu.
1: Varız doktor manda bir gel kıptı karanlarmış. Tez süratlik yolla hadi uklap mağını kalla bir herip horveydi sunmamdı, kalarvi seydi sunmamdı deymen de. Maşına gidip neyimi kılıdı özüge uval kılıp? He? Varız doktorum işine geplen kılıdı iken de.
0: Kahve evagan bosanla kino köygen çaldı deymen nanlı kahve içilap yegen bosanla tekim romantik buldu diye de işte ben bu çöre yollaptı.
1: O şu cihazı sizi pek heves kılın ben pek kızıkarlık yakıl siz. Öyledeki ballarınızın dışında kızıkarlık yakıp yerim siz.
0: Ya balları bana da yakıp yerdi o.
1: Ballarınız şuna kül kitem de şuna yaksınız. Balları külüp mü koymayı da yoşurca onda yaksam da gözünü koyduk karap koydu.
0: Ha balla kızık yap bana da yaptı. Davan şimal yolları yollar avan, yöcünge yolları yollar avan diye yapışan Bekir Efendi Mehmet.
1: Şanlı dada o. Şimal canop yolun işte abdumobulla köplekin tosul mu diye deydi. Koğruldik ayım gül. Rahmetçi mi?
0: Abdukayım can.
3: Senet katnaş radyo
0: stansiyer. Senet katnaş.
3: Senet katnaş. Senet katnaş. Senet katnaş. Senet katnaş. Senet katnaş. Senet katnaş.

0: нормал иш экен. Шуңамды бул Махмутжанды биз көрмөгөндүкү. Шундамы я? Бирышканда отуруп кечкичи биздин алдымыздын, көз алдымыздын машинасын аяк маяк кыйган машина айдап өтмөгөндүкү. Мубарак болсун десек боливердо.
1: Ашынам дегеніңіз жоқ деген.
2: Біз өтті радиостан жұпаны аңызға ұшырген, әміне авазын тұғымаға тұғыр түшінәсіз.
0: Әм, ақол.
2: Құшат үшіңіз өмірттіңіз, Рөсен Гүлашын күшінді менің қалбімді.
0: Бәк күшінді ке.
2: Рөсен Гүлашын күшінің саламат олсын,
0: ұшырген әкімді, дәс доғырап кетмісі мен
1: Мехмеджан, Мехманжан айрым бир телефон кып ошир жаңгымыз да бир ахвал соус машина жыйыл кып койдук.
0: Алмайман мен, болду. Дормайман мен.
1: Ең бийин айрылып тарап карап мага жөнүш жолла, кош жөнүш траван дейди жума Абдылым Абдылыбыт.
0: Мен ар кез түшүнөмөйм.
1: Айрым анчымыч ахвал сурап койдум, Мехманжан мага телефонларын кылып, şu чагында ошир жаңгымыз да жыйыл кып койдук. Чак-чак кылып кыйдык.
0: Ең бийин деген деп болдуңуз
1: э? Деп болдум, мен азыр деп болдум.
0: Жорумду соман кылаттан, яқ кинде да, бул окумдыңлар деди адам такси. Окуйла, мен окуйла.
1: Анан Абсалам жан бирген рәсем тап әйтүп кеп сиз карап биле алдыңызмы ошо дем мен таза көрөмөймүн а бу хатларды. Шихоң доңлу. Мемилу. Тарап карап мага жөнүшмө?
0: Аштак кене.
1: Тосулуп кетип тамды Абсалам жан ашия тосулуп туруп калган бир ахвал ба амда авазык кеп мокуп таңлайлы.
3: Бүгүн ашта ава салкынма?
1: А ой. Абсалам жан өзүңүз асырам.
0: Молигрин жио корлуду бам жокмо деп ой бай корлуду ой корлуду молигрин ба дейм э
1: ба эмме яды ба шаар нохиялаги чи бажмы
0: ой номерге телефон кылганга 13 599 75 75 деген номерге телефон кылганга
1: сайули хвалин көрүктүн халык көрүккө кайча машалла сал көп деген учурда акбар кам гон хуяп атыпты жума рахмат сизге
0: нуртай кам
2: ошурчар ошунгил ахвалыңлар жакшымы
1: жакшы жакшы
2: бул жерде фақат шунда болчу
0: Чымыды?
2: Олжым жол кичере кыз барак жолдор раванча.
0: А, учур бек жыгып кетти бүгүн.
2: Жаглыкта купайчы болдуңузмы, минчи болдуңуз?
1: А,
0: тонап кетип э.
1: Коңтёсал.
0: Тонап кетип эди бир элек
1: бир. Биен кос.
0: А, бир бир пач гилен бакат үчүн атып алды.
2: Ошоча деген аңлагыч достор болуп кеткен калган. Сен тыкканда
0: Yok, yakışı benim kepiyatım. Kandak sığınıyım, kandak alayım.
1: Uçurcan'ın kepiyatı.
2: Yolun kere dağın gelen yollar alınken adet mi? Çünkü oldun amına yakışı gördük adamlarına cilip koydu insanlar.
1: Ne? O kepiyatı asan bir nes tesir kılanmaydı cümle Uçurcan'ın ki. Hıl hılcık neslemin onda aldırıp kepiyatını bozup tesir kılanmaydı hılı. Onda digine mi ilgi bezdek digen kepemez. Bak kepiyatını kontrol kılalaydı özü demek için cümle.
0: Yakı yaratmaydı densiz mi? Yeng xolingdin kon xolingigacha bo'lgan orliq mashallah bak ko'p, mengish bak asta degan. Uchirim topdi.
1: 7 o'lcham bir kastaydi-ku. Ha, 7 o'lcham bezakchilikki degan gapgan ey. Qanday bo'lmo 7 o'lcham deb kendi bir kastab o'qiyotgan gap. Bezakchilik ishlari bilan shug'ullanadigan do'stimiz kanda bu, ha?
0: Uchirjon, Mehmonjon, men amroq emas, shoy. Amroq emas deb tursam amroq kerak-da.
1: Rozi kabab neçe saat anlayman uçur bəhmigən bilən mukafat birinla uzun boldu mə mukafat bir baxımdanlar deyib mə kabab rozi kabab şunda gəqib düşübdü o Siz əgər aşında alı deyisəniz biz sizə birib versək nə vardı kerak Hazırdan özlə degan
0: Biz nəyin bu qalımız
1: uçur degan yolla mən jo mağ nəmiş qı bəməsizlər Siz rozi kabab qıl amıraq kənsizlər
0: Deməm də
1: Bizni yaxşı görməydik kənsizlər aş bədis birib etdinlər rozi kababqa Ә? Дәп бізді мүші әді деген әммісі әші. Кәкіліп!

тарабында гарбий шимал шамыны, шамал ыгызырда 8-9 балл боран чыгат экен. Эли дарыя вадысынын гарби, жаныбы Шинжаң оймалыгы, шаркы Шинжаңдын кысман райларда 35°C градустун ашыдыган жогору температуралык аба ырайы көрүлдү экен. Шинжаңдын башкы жайларда аба очок баазды булуттук болуп, шамал күчү анча зор болмайт экен.

0: давамлык катнашсаңлар болду, азыраак вактыбыз ба? Анда оңугучуларыбыздын муюллугун учурга карайлы, а, Яшар.
1: Азырдын өзүндө Нур абазык учур берип келип бакайлы.
0: Болду.
2: 10-нчү алтымына карап манга яныш машин бек көп.
0: Макул. Яны Мамачанын учуру.
2: Жакшы,
0: Нанзан тарапта демектир, а? Болду.
1: Тор такси Розжан.
3: Мен Хожи тарапта раван.
1: Болду.
0: Мен Хожи ма?
1: А, мен Хожи дейт.
0: А, макул.
1: Абай бир достумуз Үрүмчүнүн үшкүлүк аба ырайын сорган тисиз.
0: Демедука?
1: Демедука.
0: Мындасы дейли. Үрүмчүнүн үшкүлүк аба ырайы мындак болду аңлагычылар. Бүгүн күндүздүн кечигичи аба учук температура 15-25 Цельсия градускача.
1: Эт күндүздүн кечигичи аба учук температура 17-29 Цельсия градускача.
0: Үйгүлүккө, яны мушайнын 29-нчу күн күндүздүн кечигичи аба учук температура 19-33 Цельсия градускача болду.
1: Аба жакшы болот экен.
0: Аба жакшы, мына учук бүгүн ушундай пайызгу аба.
1: Тагылагы чыксак болду экен. Баглагы кырсак болду экен, бакчылык барсак болду экен.
0: Таглагы бериңла, баглагы бериңла, ойнаңла.
1: Туура.
0: Аба, жакшы вакытларда ойнап билиңла. Анда мушунда кылып Үрүмчүнүн мушунда температуралык аба ырайыгы узун күндө камы ди? Яна бир аз вакыттан кийин анда бу температураларынымы, бу сандык температураларынымы көйгүлү болмайды, соок кетеди Үрүмчүдө, тез соойду.
1: А, чырайлык силер аялдар чырайлык мындай юбкаларыңларды
0: кийип. Көйнөктөрүбүздү, язык көйнөктөрүбүз кийимиз шипин көйнөктөрүбүздүн даамлык кырыкланы, э?
1: Унун багылагы берип абай кыйлыксыз койгон багынын абасы деген акчага чөгүлөп, мындай ойнусаңлар деген пейзе. Язны чың тутуп алды эми ал соң киркичтен мурун.
0: Язын куйрукун чың тутам да.
1: Э, чың тутуп алды.
0: Э, макул. Каплан.
2: Ясты Мехра ханым маалаш деген жарчыда яныма шен кулак аракканга келип сураган экен.
0: Макул.
2: Маан мешкта жакитенде Нурмалгардагы турган машинада ачылат мөккен сотустанда келип кеп катылган болот экен.
0: Макул.
1: Болду.
0: Чинфу деген аңлагычыбыз керек жок, а, рахмат этишинин оруну жок. Болду.
1: Эмди азырдын өзүндө да абайыбыз деген жолла тосулуп бүтүптү. Анан башка мушу ушин бейли кошумча эле венчвеншилдун ушинанын карап манга үйүнүштө азыр тосулуш кыйылып бирек берипти.
0: Яшла жолу мушу.
1: Туура, машимго жолу мушу. Достор абай деп аткан мушул кырмаңлар, кырмаңлар деп кеп аңлап кырмаңлар мушу жолларга,
0: э? Туура. Аңлоочуларыбыз мушу жолдордун учурларын байдыгу, э? Ал кочо Нанзан тараптын амды маңмакчы болганлар, лекин башка жолдорду талсаңлармы шу ойлогон мензилиңларга жетип багылып булудган досторубуз болсо шопурлар амал ба атараптан маңмай тусаңлар була меки.
1: Туура.
0: Айылдын машина деден зыяды чыкка туруп калгы дексилер болмуса. Сөйүмдүк аңлагычылар, шунун менен программабызды акырлаштырып, силерге кош демекчибиз, яктырып алган хаммаңларга көптөн көп рахмат.
1: Программа рияса чишилдири Зөкрө Керем менен
0: Яшар Ялкын.
1: Хайр хош.
0: Хайр хош.

0: Мен чакырады да, айкыным, сугучуң деп.
1: Шу сиздин чакырып аткан жери бар.
0: Биз аңлагычы достарны таклиф кылайлы, а достор. Анчы-мынчы кайфиятыңларны көтөрүлүп калса деп эмес, анчы-мынчы аракет кылып коюңлар, ашны куяп бербиз, э.
1: Туура достор, мушта жушкун кайфиятта түшлүк жолдоруңузду биз эмира программабызды давамлаштырып атабыз.
0: Шунда.
1: Программабызды ишил тупаккалдардын амысы мактайдыган дос, бурадарлар бир-бириге мушта хокуп тавсия кылдыган Исил Абдул Фуко Абдулларый алай талап кылган.
0: Программабызда жана Шинжандагы эң исил тамны издеш палетимизге аваз кошкан мехмандарым ашканасын алай тавсия кылдык. Мехмандарым ашканасы достор, маттабан пейло, яны Фуливеннің еніға. Фуливен біле қыңчан кесішкен аш үйол еғіз тұқ мұшқылан бірсі етелді.

0: жумо? Яхшы, меймандостук ипадаленген акшке.
1: Кичик вакыттардыки мындай эмес. Меймандостугу. Чоң вакты деген о. Исемкем үйүңүз кырас кирем дуус. Ве үйгө кириңла. Ама бир бөрдөк бир иштин ба коюутма кокумсаңла кириңла дейт эмесми?
0: Яхшы. Бивас көңүл аяп кирме демепти яна. Аблат рүкшчи доша шаһының дейди. Додоша деңе, додоша сүйү, додошанын мукапатын ушурча кени берип атты. Акара.
1: Жо берилер деген ушурча.
0: Яхшычак болуп берилип атты да биздин ят бәми деп ош кыз пыксык деген нам кокуюп.
1: Ба биз бәсек аны кендин аттыга 200 көй, 400 көй улам жыхосу бир күндө бүтүн чыгымны чыгарып асып 400 көй пайда ала.
0: Шу пайданы биз азыр берип
1: турабыз. Пайданы биз берип алсак эртеге такылып калса сүйү додошанын мукапатын хап ошурчан бапта бизге мынча кокмай бизми бериңиз.
0: Ие берели.
1: Ошурчан бир нерсе бир төрт не берип туканы такап кетейин.
0: Мындай
1: болса адыл сол сарыйнын удулугу ичилган сүйү додоша. Мау аң эсилтемиздеш баалетимизди катнаштырмасызбы? Болду бүгүн барды берели.
0: Берели берели. Бүгүн бир ишпадыз пелкулады жакшы болган ошо аңлыгычыларыбызды таллап күзөтүп туруп шунуга берели, а?
1: Кайсы күнү өрөт деп кептик. Шикиз көйгү деген досту билен берип, еп,
0: шундаймы?
1: Ишип даба кылдык деп. Асан шаа эмеске шикиз көйлүк шаа деген.
0: Шу, чоң казынымы 138 койтуса, вай лыккы дикекти дей.
1: А, мана шакиржам атыга хил чын туруп да болмаса. Аттыган деген ба, маул такам аттыган деп бама кечти берели деген десем, берип атты карап отурат деп. А, бапты бизме берип аттайды.
0: Бапты бизме кармайды.
1: Азыр бас ишип берип аттыган деп.
0: Ба, бу угулукту да ошо адикилер болду да.
1: Кос бүтүн эмиз бакагы яп аткан.
0: Улады эмди кошал мейманлар кирип атат, хиридалар кирип атат деп ала буйруп, жозук шундай кеп отуруп, мукапат кыйрышкан дегендиги лам бешидин чыкты да.
1: Шу боп неман деп адыгына деп аны ошур жанга телефон кылады аны көн.
0: Ха бопту ошур жанг нем кабакта анандан кийин карап берилган була бизге сен саңы бир маңы бир деп чү.
1: Ха шу ондаса биздин бериле
0: улар бермес
1: бизни петекеде кылганда. Шу бүгүн болду додоша сүйү додошаны берели.
0: Амолегрин аттыларын берели. Анандык Ахмарбайдыкын
1: берели.
0: Берели. Берели бүгүн.
1: Биздин китем да.
0: Ха, шу.
1: Биз чыңырак туткунубуздан аттегендикилер чың тутмайды экенбизми кофаны ачып.
0: Уну осы аңлап туруп яны бердикен эмесми бизни? Бизди яматлык кылып.
1: Жок. Ошондо болсо ишпаданлар жакшы болсун, фичерлеринен мол-мол болсун. Сорумаңлар, биз сорогонларга бамайбыз.
0: У инык.
1: Андак ишпадысы жакшы болган, кызыкарлык, жаллык. Біз ойламаған ядын бір өзге шекілді программамыз қатнашқалағы берейлі. Қанда дедім?
0: Найт, тоғыр кеп болды.
1: Мана.
0: Абдекерім кәк қылын.
2: Өсіргенлер, өсіргенлер бірісі яқшы шықыған те, ұзады белшікті кетіп, бір яқшы шықыған бір әсен жәнтәкке деген бала. Айшоо
1: бәде анда шуның. Ә, әмдә башка мукапатларны бәс нем булды?
0: Шөмәсе.
1: Яхшы кылганлар чокым сүйү додошаны бериш керек ма?
0: Уның сик без деп куйган тусак без белән кыйрышып нем бу вакытны кини берди? Уның кини?
1: Мен дә кечлек программада ма яхшылык, яхшы эшләрне кылдыганлар җык-җык чыкканга төс сезгеме? Без берәйле.
0: Шу банада. Бик гуал уның да дисе. Ә, бер
2: дип кеттә салам ялчыры. Кофе бересен чик. Нахо ашен келди, нахо ашен чүшүнчө мо ино фоче тратмадылар де хагайыл раван.
1: Мал
3: деген аптолдары.
1: Лонгжан көчсү чоң база тарапка машина көп дейди курбан мана.
0: Яна Айхбарнын учуру.
4: 27-чи жылмы?
1: Жакшы.
4: Базадан махсатан ишкан көрүнө баштык болуп кетти машина.
0: Макул.
1: Болду, нурман ма.
4: 274 жол кавре, жолкан жолда машина кеп тоташ бар экен, э?
1: Макул, рахмат.
0: Хелил такси.
5: Асмон азыкка.
1: Жакшы.
5: Мен такси айдап баткамла, дикат кылсаңла, телефон ойнойдуган, тамакы кирген кишини сынмаңла, азыр мен өгүнүш кылып жатам. Тамакы кирген.
1: Жакшы болду. Мана.
0: Ибрат болсун деп атыды.
5: Маше деген дәрс үтсем ойнойдуган. Тамар чыгырган ишин кылмаган болсак.
1: Баба бурунду тат деп келип аткан шу кеп аңламайдыганлар ахыр ашындакча үгүнүш кылып, бунуныкы ондай кылмайбы деп вада берип чыгырган кеп шу анда. Мында кылмаңлар жума ба программабыз аңлап атканлар телефон урмайлы, автомобил айдыганда тамак чекмейли. Яна бирсе тамак калдыгын сыркы ташламайлы. Калайым кана акыл ташламайлы жума. Биз шунда сылык сыпайлык деп келип аткалы 20 жылда калып калды. Шунда ма?
0: Ай шу, биз сылык кепләрне кылатыбыз. Эмди кагыныга алмасаңлар, шунда ашланып кылсаңлар, азыркы тәкбири деп дәрс үгүнүп чыгыдыган кеп, кеп аңлап.
1: 2 saat eğer oturursa otağa.

0: көбүрөөк э.
1: Макул Рахман.
2: Онунчу бала мукапат буюмдарыныңки амбырының ашкычы дейди, бияк эмес.
1: Мырзат мына. Дөшөт көрүтүптү бу.
2: Биз дәншиге чыктык.
1: Дәншиге чыктык. Ой да бакырып касак. Балтака моллигерин Абдулла хакыйкатан жакшы деп, туура. Мен бир жылдын аштык куюп тек алмаштырымда матрушунда асылыктайды мына. 10 000 километрин бир алмаштырсаңыз болду, жума.
2: 12-нче отурунун алдыдымы машина бир аз көбүрөөк дейди Абдуа. Яна раван таксиге кылаң.
0: 177 рыясетчи булуду-булуду дикет кылай.
2: Макул.
1: Шунда пайза. Даңлык кошмак рыясетчилер мантыгы мындай деген деп тема.
2: Арафатын демекчи
1: асыл болду. Я ахырбакка ирдачо көрүктиги тосушк башылды дейди Озайлы ушаган деген достумуз.
2: Бул Арафатнын учурума максатынан түшөндү ка демекчи болгону эң энергиялык машинанын запасы чакы чыкмайды ке. Ашундак чакыямайдыган нерседин бирин ийваса жолду каммайды ке. Кайсы күнү бирсинин тешилип кетипти экен. Менде бати бирин байгантым. Болмаса шу чак тешилип сүрөш машинасы кегече жолду тосуп турду ке демекчи шуга машинасыга мушунун бирин сапнып алсун демекчи экен да бир таклип ба.
1: Болду бул жерге таклиптериңизди Арафат мушу язык шакылда абатын болонду.
2: Мен учук ини хук деп да.
1: Лужанже шималдан шаркы манганда катнаш бек көп деди мушу бала чекит. Чекит.
2: Сизге бир сым коюп берсек болду.
1: Сым койсок болду. Сымыңыз да бирга мушу учурунда баган аңлыгыч эмес. Савим жок ке бүгүн мына. Савим программабызды аңлымай өтүптү.
2: Я, аңлымапты.
1: Сави качан пайда болгуча бапты. Ушул убакта анан кеп учур келгенде окуйла. Сави жок ке бүгүн.
2: Айка яйы.
0: Алан жүнкүнсү яйолуна алдымасы дал-дал тутак ажына мәлүт мәлен.
1: Бай жигит Мәүлүт акам ним деди? Я, ним деди? Сүзүк учур бериңла деди. Деген сыры аңлымап болса азыр. Болмас шунда деген болмаса биз, э?
2: Адила Сүнем райоли, Сүнем ра майданы карап маңганды му машинала тосулушка башылды депту, э?
1: Болду, рахмат.
2: Эне Нур.
3: Дохар берите, Галибият жолдорго шилянда ашыдым, Абдул Сансарай карап маңга келиш машина кепкен.
1: Тор такси өрүя түнүгөн ашы шию доду шаан деп деген.
2: Шундай кылып абу
1: Сайоли ХБ жолу чыгызын түшүп, суу жолу көрүп кеч аламат тосулуп кетти. Тапты лекин.
2: Тапты ма? Ким тапты?
1: Мына.
2: Муш бала алды кенттикте ал мабу мияда ал дейси деген достумуз доорунун кепи деп чыкты.
1: Доорунун кепи деп турду. Лекин башка эч ким демеди.
2: Лекин факат диккат этибарыңларын козгымы дей маба кирмидиңлар да чүнки неме деп кызыкмадыңлар бу жоопка 200 койлук бир доодо шакелетчү асли.
1: Доодо жамасам бу адил сол сайрынын алдыдагы шайыгыңлар багылык шаларны аклап. Onun üstüge ılıkı bak pintozla bile yaman peyze koruydu
2: onlar için. Seyir bu, şunda peyze temdiri bir kıl, açık şanla bir kıl ha. Bak peyze.
1: Hem de kına kılımız, muşbalık bir aylı hem
2: de. Gipimizde tuğumuzak yanıp bulmaz, muşbalık bir aylı hem de. Tehli muşbalını kike.
1: Mağol.
2: Abdikerim ha?
1: Abdikerim. Abidiyim digen dostumuz. Abdikerim mu, Abdurrahman mu, Abdurrahim mu?
2: Abdikerim.
1: Abdikerim mu?
2: Bıraktı şunda da pegen.
1: Şundak. Onda asa bu, rahmet hem de bayan. Biz oylu mu kayadı mıcdak bir yerimiz ki? Bu ne mersi sağlam ama közeyene saldan kap.
2: Ma bu yok, onda patudu dersle. Kaçan bana ne meydanda çıkır biraz mı yağın mı? Salladığa mı, sanmayla mı körüp koyakla?
1: Hem de kırıp derhal körü olun acaba bana?
2: Bana.
1: Oldu mu
2: ha? Bana şu mike?
1: Doğru baktı mı?
2: İyini kadar doğru ha.
1: Demek ekranda köstüp mü anlı uçularımızı mı kapat yerden bulduk. ABDM Abdikerim.
2: Abdurrahman ke.
1: Abdurrahman ke. İsmınızı, telefon numaranızı evet. Siz ne adıl?
2: Sol Sarı'nın udulığı etilgan Şiyu Dodoşa'nın Şiyu Dodoşa'nın 350'lik istimal kartısı bile mukapatlıduk.
1: Mubarek bolsun.
2: Ey.
1: Mubarek bolsun.
2: Ey.
1: Mubarek bolsun.
2: Bolsun bolsun.
1: Abidiyim abidiyim mubarek bolsun.
2: Şalağı erişkinizge mubarek bolsun.
1: Öydükler bilen berip yepkilen Abdurrahman birlikte. Kalkan anlısı sahamdı. Belki şiginle kip ketken bolsa. Берип жо сию додо шаланы абат кылып жеп келсе аланы эмит кылмызбы мына бизме бир элейбиз ошол жерде бермейди ошо жамдылар ошонгиле бермейди биз бериз эт биз неме бади деп койду
2: шу
1: мага жокмун Мәүлүт ака деди сизге немеге берим

0: Дария сахили су амбры. Табий шакилинип калган көл катарлыклар кармакка тип-тиниште көрүнгөнү менен суу астыга юшурун экин, чоңкур азгал, путку чирмишип калган суу отлары юшурунган болушу мүмкүн. Бу жерде суу үзүш көлчөк эмес, балки аятка хырыс ип келдиган хатерлик район. Далада табий шакилинип калган көлдөргө түшмөслүк, хатерлик сахилларда суу кечмөслүк, чамы жетмейдиган иштерде каһармандык көрсөтмөслүк керек дегенлерни өзүңүз ва балыңыздын калысыга сандырып. Навада бирөөсүнүн суу түшүп кеткенлигин көрсөңүз, эргизме кызыккандык менен суу секирмек. Бу чагдыки туура усул шуки, биринчиден аргамча, лейлейдиган буюмдарды ташлап бериш. Экинчиден жогору авазда куткузушка адам чакырыш. Үчүнчүдөн 110 яки 120 телефон кылып ахвалды маалым кылыш. Төртүнчүдөн якын атраптагы чоңларды жардамга чакырыш лазым. Хатерлик ахвалга жолукканда илмий куткузуш акыйкый каһармандыктыр.
1: Дослар, 107.4 катнашынат радиосының хайырлык акшам программасы бойынша алтыш берип атабыз. Бу программабызны слушатын аптесада маалысаңлар болады, дослар. Слушатын аптесине силерге тавсия кылабыз. Абдыз деген достумуз мен яктырып аңлап аттым деп сөз калдырыпты. Рахмат тапшырып болдук. Онун да башкы гана Аскар Ураим деген достумуз интайын яхшы нақшылар орынлаштырылыпты болса, яны бір ұсылық нақшыдан бірні қойып әген болсыңыз, деп сөз қалдырыпсыз болды, ә? Чүнтен деген достымыз мұны яқтырып, аңлаватты мән деп сөз қалдырыпты, рахмет. Оның бәшіген достарымыздың Абду Хоңшан, яқмауы, яшла бақтысын алды деке, ә? Яшла бақтысын алды деке, қызылчырақ па қалай мы қалышып кетті, йолла тосылып кетті, деп сөз қалдырыпты. Болду, біз инкас қып қояйлы.

0: Төл билан кумлук түшүп кеткен багыраш көлү, 8-нчи айда сууда ойнойдуган, хайлы кылып куш тамаша кылдыган, кумлук сахилада дака кылдыган көңүлдүкрек жай. Дакылкы Шинжаңдыки сайя деп тарыпланды. Мензир районундаки мейманканда ятакасыңыз, Мензир районунун белети сооук кылынды. Телефон 0996-2566-666.
1: Хайырлык сахар кадырлык достлар. 107.4 Katna Sanat Radyosu'nun bu seherdeki tuncu salımını kubulkı gaysile. Künnün işi seherdin. Seherdin başlangan barlık işlerine bereketlik bulsun. Hayatımız